0: party is to have fun together.
1: Ваш розхід історія.
2: Родона сустот жаля вальоти.